0: muntumbero yo gushigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abumwami yatoye yo mwishengero y'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Buchozi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: kabisa ubana umwese wa mucunga wishenge kwa divantiste umusingi kya chabi
1: ya korale mukunda cyane donjo isinga
0: yara bateguriye igiteramo cy'agakura
1: icyo giteramo gikazoba ku igenekezo rya 20
0: z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene turimwo
1: icyo gikorane kikazotangura igihe cy'isaha 6 z'umuhinga
0: kikazobera ku ishengero ry'abadivantiste umusingi kya chabi
1: intumbero ya concert niyivuga butumwa
0: yateguwe na kohare donjo isingaz
1: ishigikiwe n'ishengero ry'abadivantiste umusingi kya sororezo
0: akabigare
1: donjo

0: vanhu mwese vo mumichungano reshengero ryevadivhadhisite vomusi windu chabwasarenga
1: musagara
2: muvakora
1: ahande nakatunguru
3: kuteka
2: gatara santre gatara rugogwe mirombero mugwi
1: ngahande hatuzengurutse
0: muratumiwe mu gikorane categuwe na Kohale tumbera Yesu yo mwiryo shengero nyene
2: ahizo biramutse ishira ku mugaragaro arubumu yabo ya kabiri
0: y'indirimbo zitagira amashusho audio yitiriwe
2: Yesu akutumira
4: Yesu akutumira n'urukundo rwe akindira
0: Icho gikorane kikazoba kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene
1: intumbero y'icho gikorane akazoba ari inyubako no gushigikira iyo korare nyene
0: kuri uwo munsi ntibazotamba birorera kuko bazabashigikirwa n'amakorale atandukanye nka
5: Ebenezer Ruyaga
1: abategereje mikoni DJ Eri
2: n'andi makorale tutarenza kudondagura
0: tutibagiwe n'amakorale yo kuryo shengero nyene nka
1: Haleluya abagenzi ba Yesu
5: kandi zirove hamwe n'abajiya
0: kaze muri benshi kugira

0: Yesu ashimwe. Abanezerewe turamukanye. Murakoze cyane gose. Tugeze mu mwanya bita nankana.
1: Yesu ashimwe. Reka dushimire abajia kuko batumye kumbure twinjira neza mu gikorwa tugiye gukora aho batweretse uko dutegereza gukorana ingufu. Yesu ashimwe. Reka rero kugira twinjire muri uno mwanya neza. Reka kugira ngo twinjire muri uno mwanya neza duhamagare umuyobozi w'intaramvugabutumwa yacu ya Kayanza, Pastor David, ashike hano imbere kugira ngo atumenyeshe igikorwa tugiye gukora mbere binashobotse ace aduhamagarira n'abaza kudufasha kuko ni igikorwa tugiye gukora mu mwanya muto twarateguwe kandi twateguwe nibaza yuko bitaza kudutwara umwanya Imana ibandanye kuduhezagira. Reka tuguhe kaze pasiteri wacu.
2: Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turamukanye mu izina rya Yesu. Bani hezagira ibiganza byanyu. Rero uyu ni wa munsi twavugana haba mu nama zitandukanye haba ku bantu twarungitse ku mashengero atandukanye kugira ngo uyu munsi dushobore kuba dukoranye nga rero titwirirwa turateba murabizi nagomba soma igisomwa kimwe gusa hama nina giheza tuja ku ntumbero umukozi w'Imana Ellen White hari umuntu yari kwarumviriza hanyuma ariko aramumviriza agira ikibaza mubajije mbere acatanga n'impanuro nizo nagoma mumvirize muri kino gitabo inama zigirwa ishengero umuzingo wa kabiri ni umuzingo wa gatatu ni page ya 382 catuja bukagatoyi haravuga hati umuntu umwe aravuga ati dore irari karikomeza kuza risaba guha umurimo w'Imana ndambiwe gutanga uyu numwizera yari ko aridoga ati ibintu ishengero riguma ridusaba ni byinshi bikorane baguma dusaba gutanga uyu numwizera ariko aridoga ene watacharabaza ikibazo aramubaza ati mbese koko urarambiwe rero reka nibarize mbese urambiwe no kwakira ibiva mu biganza by'Imana vyuje ubuntu igihe cyose Imana izaba itarahagarika kuguha imigisha ntuzabura kuba ufise inshingano yo kwigarurira umugabane isaba iguha imigisha kugira ngo nawe ubashe guhesha abandi umugisha igihe urambiwe kwakira icyo gihe nibwo ubasha kuvuga uti ndambiwe irari karyinshi cyane rimpamagarira gutanga Imana yizigamye umugabane w'ivyo twakira byose. Igihe tuyigaruriye uyu mugabane, umugabane usigaye uhabwa umugisha, Yesu ashimwe. Umugabane usigaye ugira gute? Igihe dutanze Imana ikiduhiki. Igihe tutatanze

Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Reka dushime Imana yacu ko ikomeje kudutera iteka tukaguma muri kino kibanza turi bazima. Nivyo hari akazuba ariko abantu bari ku kazuba mwihangane ariko ndabona hari ukuntu biguma bicamwo kirere kikamera neza. Rero tugeze mu mwanya udasanzwe imbere yuko tuja kure twagoma tumanze tubashikiriza amatangazo atandukanye. Tangazo rya mbere kuva itariki 4 bikuje twagomba tubasabe umuze integuro bibiri ari kisite ya mbere ni mugwesero abarongozi muze kuvugana muhera muze kuvugana kugira ngo ibikorwa bizogende neza. Murazi ko tuzokambika abizera rero mwitegure gukambika nicwa ibikorane bikora kandi natwe turabisirayeli mu buryo bw'impuhemu ko dutegeza kubandanya tubikora. Tubasabe rero mubizirikane kuva itariki 4 z'ukwindwi gushika 11 z'ukwindwi. Hanyuma twagomba dusabe inyuma y'izi nteguro abarongozi b'ishengero ku mashengero yose agize intara mvuga butumwa ya Kayanza hamwe n'abajejwe ibisata abayoboye ibisata mu ishengero bose turafise umuborano n'abashyitsi batugendeye. Rero nagomba ndabasaba igihe tuzoba duhejeje abarongozi b'ishengero bose n'umuntu wese azi ko

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: mu ntumbero yo gushyigikira inyubako y'urusengero rwa Gwako no gushyira ku mugaragaro indirimbo zifite amashusho
1: volume ya gatatu
0: yitiriwe amateka chorale abo umwami yatoye yo mu ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi rya Gwako yarabateguriye igikorane cy'agakura.
2: Ya. Icyo gikorane kizoba ku isabato y'igenekerezo rya 2027 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026.
0: Haratumiwe amashengero azengurutse Gwako nka
2: Murama,
0: Masha,
2: Gitohera,
0: Bucuzi,
2: Bukoroka
0: na Mugwi Centre.
2: Amakorale yatumiwe nayo nayakurikira
0: umujyango w'Imana Mukoma Mabayi.

0: Shalom Masha.
1: Himirima yere yerimwe ubunigi yachisarura.
2: Hamwe n'ijwi ry'agakiza bukoroka. Haratumiwe ndetse n'abandi bizera ku ruhara rwabo.
0: Icyitonderwa kuri uwo munsi uzoba yagendanye flash azohabwa izo ndirimbo zifite amashusho azitahane kuzirabira muhira.

0: murati mwe mugikorana kidasanzwe cyateguwe na korale mifeme yo mwishengero y'abadivantiste w'umunsi w'indwijya mu bisambwe
1: ico gikoranye gifatse bakwigenekereza ka 47 cy'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene
2: inyumbero y'icyo gikorane aza bari gushyira ku mugaragaro urutonde rwabo rwa mbere rw'indirimbo zibonwa bitiriwe wasiwe ndetse no kwegeranya uburyo bw'ubukebere bw'ishengero akabijya reka.